Jestem żadna babka, moja nazwa nie zmieni żadna babka. Myslím pre nás, na starého človeka, a šatatík každú sekundu utíká. A preto jebem všetky nás.

Wejdzie tu len woda, woda. Vydychujem bubliny jak z voda. Ale každá kvapka te boda. Nezmení sa to rýchlo ako móda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kámo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

0: se smisnuli jako para. Tak većina pravi že taram, už sas vzdávam, do hudby ponáram.
1: Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa.